0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
6: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка, уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре, а храната?

0: точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.

0: към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
1: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
0: За тези, които искат да са двама.
2: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощие, 7 дни в седмица, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

Радио БГ Лондон. Часът е 6. Don't break my heart. Oh, honey, please don't be that way.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Овен. Един човек ще се опита да ви измами. Вероятно ще се усетите и ще се отдръпнете на време. Навикът да говорите повече отколкото трябва и прекалената самонадеяност може да ви навредят. Телец. Вашият партньор ще ви помогне да се справите с текущите задачи. Така работата ще се превърне в удоволствие и ще ви зареди с оптимизъм. Близнаци. Ще ви поканят на важно тържество. Гледайте да не предизвиквате ревност в партньора си. Дръжте се естествено и не се увличайте по флиртове.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Събуждане по ноти. Всяка сутрин по Радио БГ Лондон.
1: Обичаш ли я? Не знам.
2: Обичам те повече от живота си. Повече от душата си.
1: А тя? Тя знае ли?
2: Не. Доверието е всичко, което имаме.
3: Трябва да не имаш доверие.
1: Какво смяташ да правиш?
2: Не знам.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо. Няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Радио Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Рак. Противоречия ще съпътстват деня ви. Имате добри идеи, но средата, в която искате да ги осъществите, не е много благоприятна. И все пак не се отказвайте. Ако сте активни, ще спечелите. Лъв. Ще бъдете уязвими, ако говорите много. Сдържайте езика си, въпреки че понякога казвате верни неща. Има опасност да си навлечете неприятности. Дева. Ще трябва да се захванете с един неуреден въпрос. Настроението ви няма да е много добро и ще потърсите обичан човек, за да се разтоварите и да споделите проблемите си. Денят не е от най-добрите.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Везни. Намирате се в стабилно финансово положение. Взели сте мерки и имате достатъчно средства за нещата, които искате. Не давайте щедри обещания на хора, които не са ви толкова близки. Скорпион. Лошото ви настроение ще се оправи изненадващо. Едно обаждане и една интересна среща ще ви развълнуват и ще ви заредят с емоции и вдъхновение. Стрелец. Бъркотията ще е голяма. От това как ще подредите приоритетите си ще зависи много. Трябва ви стройна организация и конкретни срокове за всяка задача.
2: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ.

0: Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.
1: Обувам повече от живота си. Повече от душата си.
2: А тя? Тя знае ли?
3: Не.
4: Доверието е всичко, което имаме.
5: Трябва да не имаш доверие.
2: Какво смяташ да правиш?
3: Не знам.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Козирог. Звездите ще бъдат на ваша страна. Оставете малко своето недоволство и погледнете на света с други очи. Ще откриете хубавата страна на живота. Водолей. Шансовете ви за успешна сделка са големи. Рисковете ще бъдат оправдани. През този ден ще откриете и чувствата на един човек, който е близо до вас, но досега не сте подозирали за тях. Риби. Очаква ви приятна изненада. Способни сте да очаровате всички около себе си. Моментът е подходящ за инвестиции. Действайте смело.

0: сутро това твоята стая някога, но къде кога това не зная някога, съм угасвал...
1: Радио БГ Лондон, часът е 8.

0: слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Овен. Един човек ще се опита да ви измами. Вероятно ще се усетите и ще се отдръпнете на време. Навикът да говорите повече отколкото трябва и прекалената самонадеяност може да ви навредят. Телец. Вашият партньор ще ви помогне да се справите с текущите задачи. Така работата ще се превърне в удоволствие и ще ви зареди с оптимизъм. Близнаци. Ще ви поканят на важно тържество. Гледайте да не предизвиквате ревност в партньора си. Дръжте се естествено и не се увличайте по флиртове.
2: Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и, разбира се, много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Нали така?
1: Нали така?
0: Ама не е така.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Всяка сутрин от 6 до 10.

0: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.
1: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова.

0: Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон – радиото на българите във Великобритания.

0: БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Рак. Противоречия ще съпътстват деня ви. Имате добри идеи, но средата, в която искате да ги осъществите, не е много благоприятна. И все пак, не се отказвайте. Ако сте активни, ще спечелите. Лъв. Ще бъдете уязвими, ако говорите много. Сдържайте езика си, въпреки че понякога казвате верни неща. Има опасност да си навлечете неприятности. Дева. Ще трябва да се захванете с един неуреден въпрос. Настроението ви няма да е много добро и ще потърсите обичан човек, за да се разтоварите и да споделите проблемите си. Денят не е от най-добрите.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Везни. Намирате се в стабилно финансово положение. Взели сте мерки и имате достатъчно средства за нещата, които искате. Не давайте щедри обещания на хора, които не са ви толкова близки. Скорпион. Лошото ви настроение ще се оправи изненадващо. Едно обаждане и една интересна среща ще ви развълнуват и ще ви заредят с емоции и вдъхновение. Стрелец. Бъркотията ще е голяма. От това как ще подредите приоритетите си, ще зависи много. Трябва ви стройна организация и конкретни срокове за всяка задача.
2: Вие сте със Събуждане по ноти. Музика за ранобудници.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Това е Радио БГ Лондон.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и разбира се много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

другът спят след полунощ. Помня, че не бях добър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Козирог.

0: звездите ще бъдат на ваша страна. Оставете малко своето недоволство и погледнете на света с други очи. Ще откриете хубавата страна на живота. Водолей. Шансовете ви за успешна сделка са големи. Рисковете ще бъдат оправдани. През този ден ще откриете и чувствата на един човек, който е близо до вас, но досега не сте подозирали за тях. Риби. Очаква ви приятна изненада. Способни сте да очаровате всички около себе си. Моментът е подходящ за инвестиции. Действайте смело.
1: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Овен. Един човек ще се опита да ви измами. Вероятно ще се усетите и ще се отдръпнете на време. Навикът да говорите повече отколкото трябва и прекалената самонадеяност може да ви навредят. Телец. Вашият партньор ще ви помогне да се справите с текущите задачи. Така работата ще се превърне в удоволствие и ще ви зареди с оптимизъм. Близнаци. Ще ви поканят на важно тържество. Гледайте да не предизвиквате ревност в партньора си. Дръжте се естествено и не се увличайте по флиртове.
2: Това е Радио БГ.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Радио.БГ, Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20 юли. Рак. Противоречия ще съпътстват деня ви. Имате добри идеи, но средата, в която искате да ги осъществите, не е много благоприятна. И все пак не се отказвайте. Ако сте активни, ще спечелите. Лъв. Ще бъдете уязвими, ако говорите много. Сдържайте езика си, въпреки че понякога казвате верни неща. Има опасност да си навлечете неприятности. Дева. Ще трябва да се захванете с един неуреден въпрос. Настроението ви няма да е много добро и ще потърсите обичен човек, за да се разтоварите и да споделите проблемите си. Денят не е от най-добрите.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 20 юли 356 година преди новата ера е роден Александър Велики. През 1793 година шотландецът Александър Маккензи прекосява САЩ и достига Тихия океан. Сър Александър Маккензи е шотландско-канадски изследовател на Северна Америка. На днешния ден през 1870

0: 1977 година започва битката при Плевен. Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на руско-турската война. Западната османска армия задържа в продължение на почти 5 месеца град Плевен, обсаден от западния руски отряд. Временно е забавено руското настъпление в Тракия. Руската победа на 10 декември 1877 година има решително значение за изхода на войната и освобождението на България. На този ден през 1878 година е създадена българската армия. На 20 юли 1903 година избухва Илинденско-Преображенското въстание. Илинденско-Преображенското въстание е въстание в Османската империя, организирано от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Той избухва на 2 август по нов стил 1903 година и обхваща Македония и Одринско. Въстанието отбелязва връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийски българи. На днешния ден през 1917 година Сърбия, Хърватия и Словения създават Югославия. На този ден през 1921 година в България е приет първият закон за авторското право. През 1969 година Нил Армстронг и Едуин Олдрин стъпват на Луната. На 20 юли 1976 година след 11-месечен полет Викинг 1 каца на Марс. Викинг 1 е първият от двата космически кораба, изпратени до Марс, като част от програма Викинг НАСА. Това е първият космически апарат, който успешно се приземява на Марс и изпълнява своята мисия.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика. Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дана не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио и

0: връзка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
1: Да, бе.
0: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Не смените станцията, защото следва...

0: за да се бит. Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес е Илин ден. Ревностен последовател на Бога, яростен изобличител на идолопоклонничеството, пророк Илия живял по време на цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Разгневен от нежеланието им да спазват заповедите на истинския бог, светецът опитвал да им посочи правилния път чрез заплаха от суша и глад, чрез чудеса и усърдни проповеди. Пророк Илия успял да обърне мнозина в правата вяра, но владетелите и по-голямата част от народа тънели в безчестие. Огорчен, но не сломен, той продължил заедно с ученика си Елисей да обикаля сред хората и да ги поучава. След като получил предизвестие, един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница, като оставил на Елисей само горната си дреха. Юдеите вярвали, че той отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо, когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски

0: и пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Българите тачат свети Илия като господар на небесните природни стихии – градушката, грамотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората не го почитат, ако не му заколят курбан, светецът може да заключи небесната влага и 3 години да не пусне дъжд на земята. Затова на Илин ден обикновено се коли голямо мъжко животно и се прави курбан. Свещеникът извършва водосвет и освещава гозбата. Със светена вода той ръси наоколо, за да няма суша през лятото. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян и Илияна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса.

0: телефон 088-61-66-566, интернет адрес luckyrentacar.bg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: 4 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа онлайн.
2: Не смените станцията, защото следва...

0: ЮБГ Лондон.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 20 юли 356 година преди новата ера е роден Александър Велики. През 1793 година шотландецът Александър Маккензи прекосява САЩ и достига Тихия океан. Сър Александър Маккензи е шотландско-канадски изследовател на Северна Америка. На днешния ден през 1877 година започва битката при Плевен. Обсадата на Плевен е най-тежката и продължителна битка в хода на руско-турската война. Западната османска армия задържа в продължение на почти 5 месеца град Плевен, обсаден от западния руски отряд. Временно е забавено руското настъпление в Тракия. Руската победа на 10 декември 1877 година има решително значение за изхода на войната и освобождението на България. На този ден през 1878 година е създадена българската армия. На 20 юли 1903 година избухва Илинденско-Преображенското въстание. Илинденско-Преображенското въстание е въстание в Османската империя, организирано от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Той избухва на 2 август по нов стил 1903 година и обхваща Македония и Одринско. Въстанието отбелязва връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийски българи. На днешния ден през 1917 година Сърбия, Хърватия и Словения създават Югославия. На този ден през 1921 година в България е приет първият закон за авторското право. През 1969 година Нил Армстронг и Едуин Олдрин стъпват на Луната. На 20 юли 1976 година след 11-месечен полет Викинг 1 каца на Марс. Викинг 1 е първият от двата космически кораба, изпратени до Марс, като част от програма Викинг НАСА. Това е първият космически апарат, който успешно се приземява на Марс и изпълнява своята мисия.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
3: Това е Радио БГ Лондон.

0: създадени един за друг.
1: Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.

0: имам.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
2: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес е Илин ден. Ревностен последовател на Бога, яростен изобличител на идолопоклонничеството, пророк Илия живял по време на цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Разгневен от нежеланието им да спазват заповедите на истинския бог, светецът опитвал да им посочи правилния път чрез заплаха от суша и глад, чрез чудеса и усърдни проповеди. Пророк Илия успял да обърне мнозина в правата вяра, но владетелите и по-голямата част от народа тънели в безчестие. Огорчен, но не сломен, той продължил заедно с ученика си Елисей да обикаля сред хората и да ги поучава. След като получил предизвестие, един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница, като оставил на Елисей само горната си дреха. Юдеите вярвали, че той отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо, когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Българите тачат свети Илия като господар на небесните природни стихии – градушката, грамотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората не го почитат, ако не му заколят курбан, светецът може да заключи небесната влага и три години.

0: не пусне дъжд на земята. Затова на Илин ден обикновено се коли голямо мъжко животно и се прави курбан. Свещеникът извършва водосвет и освещава гозбата. Със светена вода той ръси наоколо, за да няма суша през лятото. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян и Илияна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
2: Стигам краят му с ръце.

0: сънища.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Тръгваш ли прекрасно?

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
7: Радио БГ Лондон

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
2: Не сменете станцията, защото следва...

Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020 358 228 40.

0: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
1: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
0: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
1: Можете да изберете и поръчате и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13 4TN.
0: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

покажи, покажи, покажи го, покажи, покажи, покажи го.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. Останете с нас, за да чуете...

0: българските празници, традиции и пожелания, пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Днес е Илин ден. Ревностен последовател на Бога, яростен изобличител на идолопоклонничеството, пророк Илия живял по време на цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Разгневен от нежеланието им да спазват заповедите на истинския бог, светецът опитвал да им посочи правилния път чрез заплаха от суша и глад, чрез чудеса и усърдни проповеди. Пророк Илия успял да обърне мнозина в правата вяра, но владетелите и по-голямата част от народа тънели в безчестие. Огорчен, но не сломен, той продължил заедно с ученика си Елисей да обикаля сред хората и да ги поучава. След като получил предизвестие, един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница, като оставил на Елисей само горната си дреха. Юдеите вярвали, че той отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо, когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Българите тачат свети Илия като господар на небесните природни стихии – градушката, грамотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората не го почитат, ако не му заколят курбан, светецът може да заключи небесната влага и 3 години да не пусне дъжд на земята. Затова на Илин ден обикновено се коли голямо мъжко животно и се прави курбан. Свещеникът извършва водосвет и освещава гозбата. Със светена вода той ръси наоколо, за да няма суша през лятото. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян и Илияна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.

за теб и търсих силует. Колко път извървях и няма край. Усетих болка в мен,

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушинос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ Лондон.

слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон. Вие слушате Радио БГ.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

чегуна земја испрати. Правена душа ме дрси. Ходи ли ангел, дрси ме. Никъде душа не найде. В едно село на края, в една къща вдовишка, правена душа намери. Вдовица лежи, умира. Деца край нея пищяха. Като си мама умираш, нази, на кого оставяш? Седял е ангел, слушал е, много си жалба нажали. Право при Господ отиде и на Господа думаше.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето радио. Не смените станцията, защото следва

0: Радио БГ Лондон. Часът е 19.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес?
2: Останете с нас, за да чуете

0: БГ Лондон.
1: Днес е Илин ден. Ревностен последовател на Бога, яростен изобличител на идолопоклонничеството, пророк Илия живял по време на цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Разгневен от нежеланието им да спазват заповедите на истинския бог, светецът опитвал да им посочи правилния път чрез заплаха от суша и глад, чрез чудеса и усърдни проповеди. Пророк Илия успял да обърне мнозина в правата вяра, но владетелите и по-голямата част от народа тънели в безчестие. Огорчен, но не сломен, той продължил заедно с ученика си Елисей да обикаля сред хората и да ги поучава. След като получил предизвестие, един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница, като оставил на Елисей само горната си дреха. Юдеите вярвали, че той отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо, когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Българите тачат свети Илия като господар на небесните природни стихии – градушката, грамотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората... Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, при

0: Ка на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-с-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания. Не сменете станцията, защото следва...

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богати избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!

0: Умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
1: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
0: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
1: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно. Направо няма да го познаеш.
0: Това добре. А храната?

0: точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете.

0: чрез чудеса и усърдни проповеди. Пророк Илия успял да обърне мнозина в правата вяра, но владетелите и по-голямата част от народа тънели в безчестие. Огорчен, но не сломен, той продължил заедно с ученика си Елисей да обикаля сред хората и да ги поучава. След като получил предизвестие, един ден пророкът бил отнесен на небето от огнена колесница, като оставил на Елисей само горната си дреха. Юдеите вярвали, че той отново ще слезе сред тях преди идването на Месията. Ето защо, когато след много години се появил Йоан Предтеча, той често бил смятан за върналия се на земята пророк. Свети Илия се почита от всички християни като най-големия библейски пророк и заедно с Моисей за един от двамата най-велики старозаветни мъже. Българите тачат свети Илия като господар на небесните природни стихии – градушката, грамотевиците и светкавиците. Вярва се, че когато той препуска със своите коне по небесния друм, причинява гръм и огън. Ако хората не го почитат, ако не му заколят курбан, светецът може да заключи небесната влага и 3 години да не пусне дъжд на земята. Затова на Илин ден обикновено се коли голямо мъжко животно и се прави курбан. Свещеникът извършва водосвет и освещава гозбата. Със светена вода той ръси наоколо, за да няма суша през лятото. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян и Илияна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелание за много здраве, много щастие и много късмет.
1: Рок булевард по Радио БГ Лондон. Най-доброто от световния рок.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушинос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си Лъки.
4: Не Лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си Лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
7: Рок булевард по Радио БГ Лондон. Най-доброто от световния рок.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Музика, новини, актуална информация. Най-доброто за нашите слушатели. Само по Радио БГ Лондон.
2: Това е Рок Булевард. Всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре. А храната?
3: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
2: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
3: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ, Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.

Вие сте с първото радио на българите във Великобритания. Радио БГ, Лондон. Радио БГ, Лондон. Часът е 23.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Вие слушате Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания. 30 минути.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера – вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон – радиото на българите във Великобритания.